0: Thank you for listening to the Station of the Cross, WTMI Fleming, WMTQ Elmira, WHBM Owego, WGGO Salamanca, W263CZ Olean.
1: Pacem in lingua vobis, pacem meum do vobis. Ne respicias pacata nostra, sed fidem ecclesiae tuae. I am quae secundum voluntatem tuum, pacificor.

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi. Beati qui ad genum agne vocate sunt. Domine non sum dignus, quod intres subtectum meum, sed tantum declarabo, et sin abitur anima mea.